اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 23 سنبله سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 14 سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروز ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، عمان مذاکرات منطقه‌ای درباره رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را به تعویق انداخت. اسرائیل می‌گوید که همه افراد در جنوب لبنان را از بین خواهد برد. پیونگیانگ می‌گوید که کره شمالی تسلیحات دوربرد خود را با اصابت 100% آزمایش کرد. ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره تقریباً همه چیز صحبت خواهد کرد. و خبر آخرین که ترکیه میگوید ادغام گروه‌های مسلح برای حاکمیت سوریه از اهمیت کلیدی برخوردار است. تفصیل اخبار: عمان مذاکرات منطقه‌ای درباره رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را به تعویق انداخت. عمان نشست مهم منطقه‌ای برنامه‌ریزی شده میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج درباره آینده تنگه هرمز را به تعویق انداخت. قرار بود این مذاکرات در سالاله برگزار شود و در آن رفت و آمد کشتی ها در این تنگه که گذرگاه حیاتی برای عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی به شمار می رود مورد بررسی قرار گیرد. خبرگزاری فارسی ایران گزارش داد که تصمیم برای این تعویق انداختن این نشست با درخواست برخی کشورهای منطقه اتخاذ شده و این تصمیم توافق مشترک تهران و مسقط بوده است. با وجود این تعویق، بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد که مسقط همچنان بر تعهد خود برای تشویق گفتگو میان دو طرف پایبند است. اسرائیل میگوید که همه افراد در جنوب لبنان را از بین خواهد برد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی هر کسی را که به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان نزدیک شود از بین خواهد برد و گفت این منطقه یک نقطه راهبردی اسرائیل است که قصد دارد کنترل آن را در دست بگیرد. کاتس با بیان اینکه این ارتفاعات بخشی از منطقه امنیتی خودخوانده اسرائیل است، اظهار داشت که نیروهای اسرائیلی تا زمانی که حزب الله در سراسر لبنان خل سلانه شود عقب نشینی نخواهد کرد. اسرائیل همچنان به اشغال مناطق در جنوب لبنان ادامه می دهد، از جمله مناطقی که ده ها سال در اختیار داشته و همچنین مناطق دیگری که در جریان رویورش های اخیر به تصرف خود درآورده است. این هشدار پس از آن مطرح شد که حملات اسرائیل از 2 مارچ تا کنون به کشته شدن حدود 4400 نفر منجر شده است. پیونگیانگ می گوید که کره شمالی تسلیحات دوربرد خود را با اصابت 100% آزمایش کرده است. کره شمالی اعلام کرد که در آخر هفته جاری یک رزمایش گسترده قدرت آتش برگزار کرده است که در آن سامانه های توپخانه دوربرد، موشک های تاکتیکی و پهپادهای تهاجمی آزمایش شدند. خبرگزاری دولتی KCNA گزارش داد که 5 قطعه توپخانه‌ای و موشکی در رزمایش با مهمات واقعی که روز شنبه برگزار شد شرکت کردند. این رزمایش بلافاصله پس از آن انجام شد که کره جنوبی از چلیک چندین موشک بالستیک از منطقه وونسان به

سمت بحر شرقی خبر داد. بر اساس گزارش KCNA، در این رزمایش که تحت فرماندهی رهبری نظامی کره شمالی برگزار شد، تسلیحات نرخ اصابت 100% و قدرت تخریب عظیم خود را به نمایش گذاشتند. ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره تقریبا همه چیز صحبت خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که قصد دارد در دیدار خود با شی جین پینگ رئیس جمهور چین که قرار است 24 سپتامبر در کاخ سفید برگزار شود، تقریبا درباره همه چیز گفتگو کند. انتظار می رود تجارت، فروش تیاره های بوئینگ، جنگ های اوکراین و غزه و همچنین هوش مصنوعی از جمله موضوعات این دیدار باشند. ترامپ از تعرفه های گمرکی اعمال شده بر موترهای ساخت چین دفاع کرد و گفت این تعرفه ها از موترسازان آمریکایی محافظت می کنند. او با اطمینان اظهار داشت من همه توافق ها را انجام می دهم. ترامپ همچنین پذیرفت که آمریکا و چین علیه یکدیگر فعالیت های جاسوسی انجام می دهند. در حوزه دفاعی نیز ترامپ با اشاره به افزایش تولید تسلیحات گفت ما در حال تولید تعداد بیشتری از موشک‌های پاتریوت هستیم، بیشتر از هر زمان دیگری که تا کنون تولید کرده ایم. ترامپ در خصوص تعرفه‌های گمرکی موتر به کانادا هشدار داد که درباره هوش مصنوعی نیز گفت هر کس در رقابت هوش مصنوعی پیروز شود همه چیز را به دست خواهد گرفت. ترکیه میگوید ادغام گروه‌های مسلح برای حاکمیت سوریه از اهمیت کلیدی برخوردار است. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که برای حفظ حاکمیت وحدت سوریه ضروری است همه گروه‌های مسلح تحت چارچوب دولت مرکزی سوریه گرد هم آیند. فیدان که در دمشق سخن می گفت روند ادغام برنامه ریزی شده SDF و YPG که ترکیه آن را یک سازمان تروریستی می داند را اقدام مهم توصیف کرد و باید بدون اتلاف وقت پیش برده شود. فیدان اظهار داشت که سایر گروه های مسلح نیز باید به یک اردوی ملی متحد بپیوندند و با همه شهروندان در برابر قانون با طور برابر رفتار شود. فیدان همچنین افزود که هدف نهایی این است که جمعیت کرد سوریه احساس امنیت، آزادی و رفاه بیشتری داشته باشد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. حکایت یک دست. سال 1868 میلادی، در آن تاریک ترین قرن که بوی بارود آسمان را پوشانده و خاک از خون سنگین شده بود، پرچمی در افق برافراشته شد. بر روی آن نه شمشیری بود و نه سپری، تنها هلال سرخ و درخشان بر زمینه سفید و شیری رنگ. آن هلال برای سربازی که در آستانه مرگ بود آخرین نفس، برای مادری که چشم انتظار فرزندش بود مژده، و برای یتیمی که بیکس مانده بود کاسه شوربای گرم بود. امروز به سراغ داستان تکاندهنده هلال احمر می رویم، نهادی که در 11 جون 1868 میلادی با نام جمعیت کمک به سربازان زخمی و بیماران عثمانی جوانه زد و به یکی از با سابقه ترین سازمانهای بشر دوستانه جهان تبدیل شد. آیا آماده اید قهرمانان گمنام پشت آن پرچم بزرگ و سفید برافراشته در خط مقدم رحمت را کشف کنید؟ تولد هلال احمر در حقیقت یک قیام وجدان بود. هنگامی که هانری دونان پس از مشاهده رنج‌های نبرد سولفرینو در سالهای 1859 صلیب سرخ را بنیان گذاشت، روشنفکران عثمانی نیز دست روی دست نگذاشتند. افراد آرمانگرا همچون دکتر

Abdullah Bek, Kırımlı Aziz Bek, سردار اکرم عمر پاشا و دکتر مارکو پاشا می دانستند که جنگ تنها آزمونی برای کشتن نیست، بلکه آزمونی برای زنده نگه داشتن انسانها نیز است. اما هلال احمر تنها یک نهاد دولتی نبود، بلکه شکل مدرن شده ی روح وقف در جهان جدید بود. این نهاد به عنوان ادامه نهادی نشده از سنت خیرات و وقف در دوران عثمانی پدید آمد و بخش مهم از فعالیت‌های خود را با اتکا به کمک‌های مردمی و حمایت داوطلبانه انجام می‌داد. پارچه‌های بانداژ که زنان در خانه‌های خود می‌دوختند، چای‌های هلال احمر که برگزار می‌شد و فروش نشان‌ها آب حیات این درخت تنومند بودند. همان گونه که در برخی وقفنامه ها آماده است، حتی درآمد حاصل از پست قربانی ها نیز مستقیما به عنوان داروی سرباز مجروح در پشت جبهه اختصاص می‌یافت. هلال احمر از کاخ گرفته تا محله های فقیر نشین به پیمان برای نیکی به چشم داشت میان تک تک افراد تبدیل شده بود. تکاندهنده ترین آزمون این جمعیت در جنگ های چنقله و بالکان رقم خورد. در چنقله، در بیمارستان های صحرایی که تنها چند صد متر پشت خط آتش برپا شده بودند، دکتران و نرس های هلال احمر نه تنها با سربازان ترک بلکه با سربازان اسیر استرالیایی و انگلیسی نیز با همان شفقت رفتار کردند. بنابر روایت یکی از دکتران هلال احمر، حتی در لحظه‌ای که خبر شهادت فرزند خود را دریافت کرد، آله جراحی را زمین نگذاشت و تلاش کرد جان مجروح دیگری را نجات دهد. زیرا برای آنان انسان فراتر از هر سیاست و جنگی بود. در اینجا باید مکث ویژه بر مرکز بانوان هلال احمر داشته باشیم. نرس های پیشگام همچون صفیه حسین البی در جاده های گلالود بالکان و در میان شیو یوبا با گفتن وطن سلامت و برقرار باشد جان خود را به خطر انداختند. آنان در حالی که پارچه های بانداج را با اشک های خود می شستند، در حقیقت آینده یک ملت را نیز پاک می کردند. به همت بسیم عمر پاشا، این جمعیت نه تنها با یک سازمان امدادی بلکه با امضای شفقت عثمانی در حقوق بین الملل تبدیل شد. پل از مهر و انسانیت بی‌مرز، دست از شرق دور تا امریکا. دست یاری هلال احمر تنها به مناطق نزدیک محدود نماند، بلکه تا آن سوی اقیانوس ها نیز امتداد یافت. یکی از برجسته ترین نمونه ها کمک های بود که دولت عثمانی با مشارکت هلال احمر در جریان بلایای بزرگ طبیعی و ناآرامی های داخلی در ایالات متحده امریکا در اواخر قرن 19 ارائه کرد. اینکه دولتی که هنوز در حال التیام زخم‌های خود بود نسبت به یک فاجعه انسانی در هزاران کیلومتر دورتر بی‌تفاوت نماند، جهان شهول بودن روح وقف را به اثبات رساند. همچنین کمک‌هایی که در همان دوره برای زلزله زدگان ژاپن ارسال شد، اسناد خاموش اما بسیار قدرتمند بودند که به جهان اعلام کردند زبان، دین و جغرافیای مهر و شفقت مرزی ندارد. واهی انسانی در میانه جنگ. در جریان جنگ‌های بالکان در سال‌های 1912 و 1913 و بلافاصله پس از آن در خلال جنگ جهانی اول، رفتار هلال احمر نه تنها با سربازان خود بلکه با سربازان دشمن که به اسارت در آمده بودند به عنوان نقطه عطف ویژه در تاریخ طب و حقوق ثبت شد. بر اساس اسناد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، هلال احمر امکان ارتباط سربازان خارجی در اردوگاه‌های اسرا با خانواده‌هایشان را فراهم کرد.
برای آنان کمک های طبی برد و سازوکار ویژه برای نظارت بر احترام به باورهای دینی آنان ایجاد کرد. این وضعیت بزرگترین گواه آن بود که هلال نه تنها نماد یک سازمان امدادی نیست، بلکه نماد کرامت انسانی نیز است. کرامتی که حتی در میدانهای جنگ نیز نباید پایمال شود. شاهد خاموش تبادل جمعیت و مهاجرت. در سالهای نخست جمهوری ترکیه و در جریان دوره تبادل جمعیت که خود بار تاریخی بر دوش جامعه بود، نقشی که هلال احمر بر عهده گرفت فراتر از آن بود که بتوان با کلمات توصیفش کرد. این نهاد در تأمین غذا، خدمات صحی و انتقال میلیون‌ها انسان که از یونان به آناتولی و از آناتولی به یونان می‌رفتند نقش بسیار مهم ایفا کرد. آشپزخانه‌های عمومی، بیمارستان‌های سیار و مراکز نگهداری که از کودکان که در بنادر برپا شدند به یکی از تکیگاه‌های مردمی تبدیل شدند که از سرزمین خود جدا شده بودند. آن روح فداکارانه قدیمی بنیان استوار سازمان عظیم شد که امروز از غزه و خشک‌ترین روستاهای افریقا تا اوکراین و مناطق دور افتاده شرق دور دراز شده است. هلال احمر تنها در زمان جنگ حضور نداشت. پس از اعلام جمهوری در سال 1923 میلادی این نهاد همچنان با نام هلال احمر فعالیت میکرد و در سال 1935 میلادی با نام قزلای که شخص غازی مصطفی کمال اتاتورک برای آن برگزید به مسیر خود ادامه داد. در جنگ استقلال در کنار کراچی گاوی که مهمات حمل میکردند، در سالهای تبادل جمعیت بر سر سفره مهاجران که در بنادر گرد هم آمده بودند و در هنگام زلزله ها در کنار آوارها حضور داشت. امروز اگر قزلای در بیش از 190 کشور جهان فعالیت اصلی نیکی به شمار می رود، این موفقیت میراث کسانی است که 150 سال پیش برای برافراشتن آن پرچم سفید جان خود را وقف کردند. آن هلال سرخ ملموسترین نشانه یک تمدن و باور انسان را زنده نگه دار تا دولت و جامعه برپا بماند است. تا زمانی که آن هلال می درخشد، آن دست قدرتمندی که پناه بی پناهان و چاره درماندگان است هرگز از فراز بشریت کنار نخواهد رفت. ما فرزندان همان سنت بزرگ وقف و بخششی هستیم که با شفقت هلال احمر درآمیخته است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. عمان مذاکرات منطقه‌ای درباره رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را به تعویق انداخت. اسرائیل می‌گوید که همه افراد در جنوب لبنان را از بین خواهد برد. پیونگ یانگ می‌گوید که کره‌ای شمالی تسلیحات دوربرد خود را با اصابت 100% آزمایش کرده است. ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره تقریبا همه چیز صحبت خواهد کرد. و خبر آخرین که ترکیه می‌گوید ادغام گروه‌های مسلح برای حاکمیت سوریه از اهمیت کلیدی برخوردار است. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: на Türkiye.
1: Юфлет Зари и Türkiye.
2: 这里是土耳其之声广播电台。
3: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
4: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
5: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
6: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
7: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
8: ایچ رادیو وچه ترکیه.
9: گوارید گولس ترکیه.
10: ایفیرده ترکیه اوازه.
11: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonetis Türkiye.
15: Oldi Radyo Glas Türkiye.
16: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
17: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este Radyo Voz da Türkiye.
20: こちらはトルキエの声ラジオです。
21: ズボルはグラソットなトルキエ。
22: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
23: イッツトルキエハンギアラジオや。
24: オールドラジオグラストルキエ。
25: トルキエのラジオさ。
26: ブラス、トルキエの声ラジオさ。

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، امروز سه‌شنبه 15 سپتامبر 2026 میلادی مصادف است با 24 شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500، تای کانتری در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آبدوستی تو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوغان اظهار داشت توافق دفاعی مکه پیامی به جهان اسلام می‌فرستد. رئیس جمهور ترکیه از پیشرفت ترکیه در ارزیابی آموزشی پیزا تمجید کرد. ترکیه اظهارات مقام‌های یونان درباره آناتولی را رد کرد. اعتراض ایران به ممانعت از حضور محمد اسلامی در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. بقایی گفت عربستان خواستار تعویق نشست منطقه‌ای شد. پنتاگون اعلام کرد جنگ 4 ماهه با ایران ذخایر مهمات آمریکا را مصرف کرد. حوثی‌ها مدعی حمله گسترده به پایگاه هوایی ملک خالد عربستان شدند. حوثی‌ها در حملات به چندین شهر عربستان سعودی 13 نفر را زخمی کردند. فلسطین درباره تلاش اسرائیل برای ایجاد واقعیت دینی جدید در مسجد الاقصی هشدار داد. مکلمور پس از اظهارات خود در حمایت از آزادی فلسطین از تور امریکایی اتشرن کنار گذاشته شد. جنگنده های ناتو یک پهپاد را که وارد حریم هوایی لیتوانی شده بود سرنگون کردند. مدیر عامل آنتروپیک از شرکت های فناوری خواست سرعت رشد هوش مصنوعی را کاهش دهند. و امریکا برای نخستین بار استقرار تسلیحات در فضا را تایید کرد. عزیزان توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان با امضای توافقنامه دفاعی مشترک مکه در ماه گذشته پیام قدرتمندی به جهان اسلام ارسال کردند. اردوغان اظهار داشت در پی این توافق تحولات مثبتی شکل گرفته است. اردوغان گفت ترکیه همچنان به تلاش‌های خود برای کمک به جهان اسلام جهت غلبه بر چالش‌های پیش روی آن ادامه می‌دهد. به همچنین افزود که آنکارا وزن و نفوذ خود را در منطقه نشان داده است. او تاکید کرد ما نمی‌توانیم این موضوع را دست کم بگیریم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشاره به نتایج برنامه بین‌المللی ارزیابی دانش آموزان پیسا در سال 2025 از بهبود عملکرد کشور در رتبه‌بندی‌های آموزشی خبر داد. اردوغان در مراسم آغاز سال تحصیلی 2026-2027 در دبیرستان آناتولی غازی در آنکارا گفت جایگاه ترکیه در حوزه‌های خواندن، نوشتن و علوم 50% ارتقا یافته است. افزود ترکیه تنها کشوری بوده که توانسته است عملکرد خود را در هر سه حوزه به طور قابل توجهی بهبود بخشد. رئیس جمهور ترکیه همچنین از تلاش‌ها برای کم اهمیت جلوه دادن این نتایج انتقاد کرد و گفت این دستاورد باید مایه افتخار ملت ترکیه باشد. بر اساس نتایج منتشر شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه در ارزیابی پیزا 2025 در میان کشورهای عضو این سازمان بیشترین افزایش امتیاز را در علوم، خواندن و ریاضیات ثبت کرده است. امتیازات ترکیه در هر سه حوزه در مقایسه با ارزیابی سال 2022 افزایش یافته است. ترکیه در میان تمامی کشورهای شرکت کننده در حوزه علوم 15 پله، در خواندن 18 پله و در ریاضیات 11 پله صعود کرده است. ارزیابی پیزا 2025 با مشارکت 91 کشور و اقتصاد انجام شده و مهارت‌های دانش آموزان 15 ساله را مورد سنجش قرار می‌دهد. ترکیه از سال 2003 در برنامه بین‌المللی ارزیابی دانش آموزان شرکت می‌کند. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد اظهارات مقام‌های یونان درباره دوره‌ای که این کشور در تلاش برای اشغال و تهاجم به آناتولی بود بی‌اساس است. در این بیانیه آمده است اظهارات بی‌اساس مقام‌های یونان درباره دوره‌ای که یونان در تلاش برای اشغال و تهاجم به آناتولی بود را رد می‌کنیم و از مقام‌های یونانی می‌خواهیم با جدیت و عقل سلیم رفتار کنند. وزارت امور خارجه ترکیه همچنین به آنچه کشتار غیر نظامیان و ویرانی در آناتولی به دست نیروهای یونانی در آن دوره خواند اشاره کرد. این وزارتخانه افزود یونان این اقدامات و همچنین تعهد خود به پرداخت غرامت را بر اساس ماده 59 معاهده لوزان به رسمیت شناخته است. بر اساس موضع اعلام شده از سوی آنکارا، مفاد ماده 59 معاهده لوزان به مسئولیت یونان در قبال خسارات ناشی از اقدامات ارتش این کشور در آناتولی در آن دوره اشاره دارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از آنکه درخواست معافیت او از محدودیت سفر مرتبط با تحریم‌های بازگشتی سازمان ملل با مخالفت آمریکا روبرو شد، نتوانست در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین شرکت کند. اسلامی قرار بود در کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
با حضور کشورهای عضو در وین آغاز شد، شرکت و سخنرانی کند. ایران در آغاز این نشست اعلام کرد، اتریش پس از صدور اولیه ویزا برای اسلامیان را لغو کرده است. سفیر ایران نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به این اقدام گفت که لغو روادید و توجیه به اصطلاح حقوقی ارائه شده برای آن نشانه آشکار از یک اقدام سیاسی و سیاسی سازی رسمی این سازمان است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امریکا را متهم کرد که اتریش را برای اتخاذ این تصمیم تحت فشار قرار داده است. ایران و روسیه نیز این اقدام را بخشی از تلاش گسترده تری برای جلوگیری از دریافت روادید سفرهای بین‌المللی از سوی مقامهای ایرانی دانست. امریکا در مقابل اعلام کرد با درخواست معافیتی مخالفت کرده است که می‌توانست به اسلامی اجازه دهد با وجود محدودیت‌های

از تحریم‌های بازگشتی تحت سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه شورای امنیت سازمان ملل به وین سفر کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود درباره تحولات منطقه، امنیت تنگه هرمز، روابط با کشورهای حاشیه خلیج، یمن، امریکا و ترکیه اظهار نظر کرد. بقایی درباره نشست برنامه‌ریزی شده با کشورهای منطقه گفت عربستان درخواست کرد این نشست فعلا برگزار نشود. به افزود ایران و عمان پس از چند هفته مذاکره درباره موضوعات مرتبط با مسیرهای دریانوردی به تفاهم رسیدند و قرار بود این موضوع در نشست کشورهای منطقه مطرح شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تفاهم تهران و مسقط نهایی شده و دو کشور درباره گام بعدی و نحوه اعلام یا ثبت آن با یکدیگر مشورت خواهند کرد. دفتر بازرس کل وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد عملیات هوایی 4 ماهه این کشور علیه ایران با نام عملیات خشم حماسی ذخایر مهمات آمریکا را مصرف کرده و گلوگاه‌هایی را در روند تامین و جایگزینی مهمات آشکار کرده است. هزینه این عملیات که از اواخر فوریه تا ژوئن ادامه داشت به 33 میلیارد دلار رسید که بیش از 22 میلیارد دلار آن تنها برای مهمات هزینه شده است. خسارت‌های وارد شده به ناوگان آمریکا نیز شامل انهدام 4 فروند F-15، آسیب دیدن 1 فروند F-35 و 7 فروند هواپیمای سوخت رسان و همچنین سرنگونی حداکثر 30 فروند پهپاد بوده است. نهاد بازرسی اکنون درباره کمبود موشک‌های هدایت شونده دقیق و موشک‌های رکیر پدافند هوایی هشدار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این گزارش گفت کارخانه‌های آمریکایی اکنون بیش از هر زمان دیگری سلاح‌های ظریف‌تر و پیشرفته‌تر تولید می‌کنند. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. حوثی‌های یمن اعلام کردند حمله‌ای گسترده با موشک‌های بالستیک و پهپادها علیه پایگاه هوایی ملک خالد در شهر خمیس مشاید در جنوب عربستان سعودی انجام دادند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفت این پایگاه با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفته است. و این مدعی شد آشیانه های هواپیما، سامانه های راداری، باند های پرواز، انبارهای مهمات و دیگر تأسیسات نظامی این پایگاه هدف قرار گرفته و خسارات قابل توجهی به آن وارد شده است. در پی حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عربستان سعودی 13 نفر زخمی شدند. این حملات که به زخمی شدن افراد با جراحات خفیف و متوسط منجر شد، 3 شهر خمیس مشیت، ابها و طائف را هدف قرار داد. بر اساس بیانیه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، قطعات و بقایای ناشی از حملات نیز به 7 خانه و 2 خودرو خسارت وارد کرده است. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف حوثی‌ها را به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان و زیرساخت‌ها متهم کرد. این حملات پس از آن انجام شد که حوثی‌ها مدعی شدند جنگنده های سعودی در یمن 54 حمله هوایی انجام دادند و این گروه مورد حمایت ایران تاکید کرده بود که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. استانداری قدس شرقی فلسطین هشدار داده است که گروه‌های اسرائیلی در تلاش هستند رویه‌های دینی در اطراف مسجد الاقصی را تغییر دهند. مقامات فلسطینی میگویند گروه‌های موسوم به گروه‌های معبد، سازمان‌های یهودی ملی‌گرا و مذهبی بارها در گورستان باب الرحمه نماز و نیایش برگزار کرده و این مکان را به عنوان محل عبادت یهودیان معرفی کردند. آنها اکنون نیز خواستار برگزاری نشست‌های هفتگی در نزدیکی قبرهای مسلمانان شدند. استانداری قدس شرقی تاکید کرده است که مساحت 35.6 هکتاری مسجد الاقصی همچنان منحصراً یک مکان عبادت اسلامی است. این نهاد همچنین هشدار داده است که در صورت عادی سازی این اقدامات حضور این گروه ها در اطراف مسجد ممکن است به حضوری دائمی تبدیل شود. مکلمور خواننده رپ آمریکایی به تماشاگران خود در نیوجرسی گفته بود که فلسطینیان در غزه و کرانه باختری اشغالی فراموش نشدند. او همچنین بر اظهارات خود تاکید دارد. مکلمور تاکید کرد که به دلیل اظهارات حامی فلسطین که اوایل ماه جاری میلادی در جریان اجرای خود در ورزشگاه متلایف در نیوجرسی مطرح کرده بود، از دور ورزشگاهی اد شیرن در آمریکا کنار گذاشته شده است. این هنرمند برنده جایزه گرمی در پستی در اینستاگرام اعلام کرد که بسیاری از سالن‌ها و مکان‌های برگزاری در آمریکا به شرکت برگزار کننده تور گروه تورینگ

سینا اطلاع دادند که اجازه نخواهند داد او به عنوان هنرمند افتتاح کننده تور لوب ات شیران روی صحنه برود. مقامات لیتوانی اعلام کردند پهپاد مذکور از کشور همسایه بلاروس وارد حریم هوایی این کشور شده و توسط جنگنده‌های ناتو سرنگون شده است. گیتاناس ناوسدا رئیس جمهور لیتوانی و مقام‌های امنیتی این کشور تایید کردند که یک پهپاد که پس از عبور از بلاروس حریم هوایی لیتوانی را نقض کرده بود توسط جنگنده‌های ناتو سرنگون شده است. این رویداد نخستین مورد ثبت شده از سرنگونی یک پهپاد در برفراز خاک لیتوانی به شمار می‌رود. رئیس جمهور لیتوانی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد یک پهپاد که به تازگی وارد حریم هوایی لیتوانی شده بود توسط جنگنده‌های ناتو منهدم شد. وی همچنین افزود از نیروهای متحد به دلیل واکنش سریعشان تشکر می‌کنم. در شرایطی که روسیه تجاوز خود علیه اوکراین را تشدید کرده است، چنین سطحی از آمادگی برای منطقه ما اهمیتی حیاتی دارد. لیتوانی همراه با متحدان خود در ناتو از حریم هواییش دفاع خواهد کرد. داری رامودی مدیر عامل شرکت آنتروپیک هشدار داده است که هوش مصنوعی با سرعتی بیشتر از تدابیر امنیتی طراحی شده برای کنترل آن پیشرفت می‌کند و از شرکت‌های فناوری خواسته است سرعت توسعه این فناوری را کاهش دهند. آمودی با اشاره به حوادث امنیتی اخیر مرتبط با عامل‌های هوش مصنوعی به عنوان شواهدی از ضرورت تقویت تدابیر حفاظتی، خواستار استفاده از ارزیاب‌های مستقل، تدوین استانداردهای مشترک ایمنی و انعقاد توافق‌های بین‌المللی شده است. در همین حال، مایکروسافت با معرفی چارچوب هوش مصنوعی انسان محور بر ضرورت حفظ کنترل انسان بر این فناوری تاکید کرده و پیام اصلی خود را اینگونه مطرح کرده است: انسان‌ها مهمتر از هوش مصنوعی هستند. از سوی دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این هشدارهای مرتبط با تهدیدهای وجودی هوش مصنوعی را یک فریب توصیف کرده است، موضوعی که نشان می‌دهد بحث درباره خطرات هوش مصنوعی هنوز فاصله زیادی با رسیدن به یک نتیجه نهایی دارد. ترامپ بیشتر نیز به رقابت هوش مصنوعی میان آمریکا و چین اشاره کرده و گفته بود تنها مانع امنیتی پیش روی پکن شی جین پینگ رئیس جمهور چین است. آمریکا همچنین برای نخستین بار استقرار تسلیحات در فضا را تایید کرد. تروی مینک وزیر نیروی هوایی آمریکا گفت وجود این سلاح در مدار برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر اقدامات دشمن ضروری است. مینک روز دوشنبه در کنفرانس نیروی هوایی، فضایی و سایبری اعلام کرد که آمریکا برای مقابله با تهدیدهای در حال تحول آماده است، اما درباره قابلیت‌های این سلاح یا زمان استقرار آن در مدار جزئیاتی ارائه نکرد. مقام‌های ارشد نظامی آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند که قصد دارند قابلیت‌های نظامی این کشور در فضا را افزایش دهند. آنها به برنامه‌های چین و روسیه برای توسعه روش‌های جهت حمله به ماهواره‌های آمریکایی و از کار انداختن آنها در صورت وقوع درگیری احتمالی در آینده اشاره کرده بودند. دونالد ترامپ اعلام کرده است که قابلیت‌های فضایی و موشک‌های رهگیر بخش بسیار مهمی از سامانه دفاعی موسوم به گنبد طلایی هستند، سامانه‌هایی که برای حفاظت از آمریکا در برابر موشک‌ها و دیگر تهدیدهای هوایی طراحی شده است. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه زیبایی را با صدای لوند یوکسل تقدیم می‌کنیم به همه شما خوبانی که تاکنون همراه با ما بوده اید.

شنوندگان عزیز، چگونه ممکن است ستاره‌ای از آسمان فرود آید و قرن‌ها بر سنگ‌های یک معبد به زندگی خود ادامه دهد؟ اکنون در پی آن نور راهی قلب فلسطین بیت الله می شویم. اما این بار ستاره‌ای که به دنبالش هستیم در آسمان نیست، بلکه در ژرفای یک معبد بر روی سنگی همچنان پا بر جاست. برای درک یک نماد، نخست باید سرزمینی را شناخت که آن نماد را پرورش داده است. بیت لحم شهری کهن در فلسطین است که در میان تپه‌های پوشیده از درختان زیتون درست در نزدیکی قدس سر برآورده است. این شهر یکی از

زنده ترین نمادهای مسیحیت شرقی، میراث بومی مسیحیان عرب فلسطین و بافت ایمانی چندین ساله است که قرن‌هاست در این سرزمین تداوم یافته است. در مرکز شهر نیز کلیسای میلاد و غار میلاد در زیر آن قرار دارد که تمامی این تاریخ در پیرامون آن شکل گرفته است. سنت مسیحی مدت‌ها پیش از آن که بناهای عظیم مذهبی ساخته شوند، این غار کم ارتفاع را به عنوان محل تولد حضرت عیسی می شناخت. در سال 339 میلادی، در دوران امپراتور کنستانتین، نخستین کلیسای بزرگ بر فراز این غار مقدس ساخته شد. این بنا در قرن ششم میلادی در دوران امپراتور روستینیان بار دیگر بازسازی شد. یونسکو در سال 2012 با ثبت این میراث ارزشمند در جغرافیای فلسطین با عنوان زادگاه عیسی، کلیسای میلاد و مسیر زیارتی در فهرست میراث جهانی آن را تحت حفاظت قرار داد. این ثبت همچنین گواهی بر میراث ریشه‌دار و کهن است که فلسطین به تاریخ تمدن جهان افزوده است. وقتی از در کلیسای میلاد وارد می شوید، با تاریخی چند لایه روبرو خواهید شد. نشانه های موزاییک های قرن چهارم، ستون های سنگی باشکوه قرن ششم و تصاویر قدیسان به جامانده از دوران پادشاهی صلیبی در قرن دوازدهم همگی در کنار یکدیگر در این بنا حضور دارند. در دوران جنگ های صلیبی مسیحیان لاتین آمده از غرب با جوامع کهن مسیحیان شرقی که در این سرزمین میزیستند زیر یک سقف گرد هم آمدند و سنت های گوناگون مسیحی نیز رد پای خود را در همین بنا به جا گذاشتند. اگرچه زمان گذشته و امپراتوری ها تغییر کردند، اما خاطره این مکان همچنان پابرجا مانده است. در واقع وقتی از پله های باریک زیر کلیسا پایین می روید به قلب این خاطره می رسید. وقتی به غار میلاد مسیح وارد می شوید با سقفی کوتاه و رایحه عرفانی عود مواجه می شوید. در این فضای کوچک که برای ورود به آن باید سرتان را خم کنید، درست در زیر محراب میلاد و در مرکز کف مرمری ستاره نقره‌ای با 14 پره قرار دارد. در اطراف این ستاره عبارت اینجا عیسی مسیح از مریم مقدس متولد شد حک گردیده است. در زیر این عبارت تاریخ 1717 دیده می شود. این تاریخ نشان دهنده سالی است که فرانسیسکن های کاتولیک ستاره نقره‌ای را در سنگ مرمر جای دادند. درست در مرکز این ستاره روزنه دایره شکل قرار دارد. زائرانی که به این مکان می آیند می توانند دست خود را از این روزنه به داخل ببرند و مستقیماً با صخره‌ای که باور بر این از عیسی بر روی آن متولد شده است تماس پیدا کنند. در اطراف ستاره نیز 15 چراغدان نقره‌ای آویخته شده که بی‌وقفه روشن هستند. این چراغدان‌ها میان فرقه‌های کهنی که سرپرستی کلیسا را بر عهده دارند تقسیم شدند. 6 چراغدان متعلق به ارتدوکس‌های یونانی، 5 چراغدان متعلق به ارامنه رسولی و 4 چراغدان متعلق به جامعه کاتولیک لاتین. چهارده پر بودن این ستاره تصادفی نیست. تاریخ نگاران و پژوهشگران این عدد را با 2 روایت اصلی در کتاب مقدس مرتبط می دانند. نخست شجره نامی که در آغاز انجیل متی آمده مورد توجه قرار می گیرد. بر اساس این متن از حضرت ابراهیم تا داوود باشا 14 نسل، از داوود تا دوران تبعید بابلی 14 نسل و از دوران تبعید تا حضرت عیسی نیز 14 نسل سپس

0: آمده بودند، توجه تاریخ نگاران علم نجوم را نیز به خود جلب کرده است. دانشمندان وقوع یک دنباله‌دار در آن دوره، مقارنه سیاره مشتری و زحل یا انفجار یک ابو نواختر درخشان را از جمله پدیده‌های طبیعی احتمالی می‌دانند که می‌توانستند منشأ این روایت باشند. اما داستان این ستاره نقره‌ای تنها به ایمان و نجوم محدود نماند، بلکه در قرن 19 به یکی از محورهای دیپلماسی بین‌المللی تبدیل شد. در سال 1847 ستاره نقره‌ای موجود در غار از جای خود برداشته شد و ناپدید گشت. این رویداد اختلافات میان فرقه‌های مسیحی را بیش از پیش عمیق کرد. فرانسه و روسیه که در پی به دست گرفتن کنترل و سرپرستی اماکن مقدس بودند، فشارهای دیپلماتیک سنگینی بر امپراتوری عثمانی وارد کردند. اختلافی که با ناپدید شدن ستاره شدت گرفته بود، رقابت میان فرانسه و روسیه و فشار بر امپراتوری عثمانی را بیش از پیش افزایش داد. تنش‌هایی که در روند منتهی به جنگ کریمه که در سال 1853 آغاز شد، نقش مهمی ایفا کردند. حکومت عثمانی برای حل این بحران و حفظ توازن در منطقه در سال 1853 دستور تهیه یک ستاره نقره جدید را صادر کرد. این ستاره به دستور سلطان عبدالمجید به محل منتقل و در جای خود در غار نصب شد، همان ستاره‌ای که امروزه نیز در غار میلاد نگهداری می شود. این ماجرا نشان می دهد که یک نماد تنها یک نشانه دینی نیست، بلکه می تواند ارتباطی مستقیم با دیپلماسی، سیاست و توازن تاریخی قدرت در سرزمین های فلسطین نیز داشته باشد. امروز اگر به بیت اللحم سفر کنید، خواهید دید که در کنار سنت‌های ارتدوکس یونانی، ارمنی و کاتولیک، جوامع مسیحی فلسطینی بومی این سرزمین نیز همچنان این میراث کهن را زنده نگه داشتند. دعاها و آیین‌هایی که به زبان‌های گوناگون برگزار می‌شوند، همچنان در میان سنگ‌های همین غار تنین‌انداز هستند. در پیرامون این ستاره در بیت اللحم، ایمان قرنها، دیپلماسی، میراث عثمانی، حفاظت یونسکو و حافظه ریشه‌دار فلسطین همگی در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. شنوندگان عزیز، صنعت و کشاورزی در هر اقتصادی به منزله ستون فقرات آن هستند، اما در غزه هر دو در معرض نسل‌کشی یکسانی قرار گرفتند که علیه مردم آن انجام می شود. غزه که از سال 2007 از زمین، دریا و هوا تحت محاصره قرار گرفته است، شاهد نابودی بخش‌های اساسی صنعتی خود از جمله صنایع نساجی و پوشاک، کارخانه‌های فرآوری مواد غذایی، کارگاه‌های تولید مبلمان، تولید مصالح ساختمانی، صنایع فلزکاری و تولید برخی انواع کوتاهی شیمیایی بوده است. این بخش‌ها با اعمال ممنوعیت‌های گوناگون و مقررات اجباری، درست مانند سیاست غصب و تصاحب سرزمین‌های فلسطینی، به تدریج محدود و تضعیف شدند و تا مرز نابودی کامل پیش رفتند. اسرائیل با وضع مالیات اضافی 12% بر کالاهای وارداتی وارد کنندگان فلسطینی، در صورتی که مقصد کالا در برنامه اسرائیل ذکر نشده بود، عملا زمینه فراهم می کرد که 80% درآمدهای مالیاتی فلسطین را در اختیار خود بگیرد. از آنجا که بخش بزرگی از این درآمدها از دست می رفت، گردش پول در بازار فلسطین کاهش یافت و در نتیجه کاهش قدرت و میزان خرید مردم، فعالیت و تولید تمامی کارخانه

نیز تحت تاثیر قرار داد. پس از اکتبر سال 2023 نیز اسرائیل کارخانه ها، انبارها و زیرساخت های غزه را که با وجود همه دشواری ها همچنان تلاش می کردند سر پا بمانند، هدف قرار داد و آنها را نابود ساخت. بازار غزه 40% از بازار فلسطین را تشکیل می دهد. با آغاز جنگ، فلسطین این 40% از بازار غزه را از دست داد و غزه نیز متقابلاً با همین میزان از دست دادن بازار و فعالیت اقتصادی مواجه گردید. پیش از جنگ، غزه بسیاری از محصولات خود را به کرانه باختری صادر می کرد، اما در طول جنگ این صادرات نیز متوقف شد. از کارخانه ها گرفته تا فروشگاه های غزه حدود 50,000 واحد تجاری، تأسیسات و ساختمان هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند. نابودی صنعت نرخ بیکاری در این منطقه را به حدود 95% رساند. مشاغل نابود شدند، کارگران از بین رفتند، تامین کنندگان حذف شدند و مصرف کنندگان نیز از صحنه وجود زدوده گردیدند. در شرایطی که جیب مصرف کننده خالی است، جلوگیری از ورود کمک‌های غذایی نیز به افزایش سریع قیمت‌ها منجر شد. بدین ترتیب اقتصاد غزه به صورت نظاممند دچار فروپاشی و اضمحلال گردید. بیایید امروز از زبان صاحبان کسب و کارهای غزه به روایت کارخانه‌های بمباران شده و صنعتی گوش بسپاریم که تا سطح کسب و کارهای کوچک و مغازه‌داران نیز در آنجا به شدت محدود شده است. نانوای یاسین در اردوگاه آورگان نصیرات واقع در بخش مرکزی نوار غزه یکی از واحدهایی است که پس از این ویرانی تلاش می کند دوباره روی پای خود بیستد. این نانوایی که در حملات اسرائیل به شدت آسیب دیده بود، با وجود همه دشواری ها بار دیگر تولید را از سر گرفته است. با وجود قطعی برق و کمبود سوخت و آرد، کارگران همچنان به پخت نان و تولید انواع محصولات خمیری ادامه می دهند. صاحب این نانبایی محمد یاسین درباره آنچه بر او گذشته است چون می گوید. در اوایل سال 2024 به اینجا بازگشتیم و دیدیم که نانبایی به طور کامل ویران شده است. تلاش کردیم آن را تعمیر بکنیم. در واقع انگار همه چیز را از صفر شروع کردیم. محل را پاکسازی کردیم و به جای دستگاهی که خراب شده بودند دستگاه جدید تهیه کردیم تا بتوانیم دوباره چرخه تولید را راه اندازی بکنیم. یاسین با اشاره به اینکه در بخش بسیار کوچکی از ساختمان به شدت آسیب دیده همچنان به تولید ادامه می دهند، سخنان خود را این گونه ادامه می دهد. جایی که اکنون در آن ایستادیم تنها 10% از فضای کارخانه است. ما در همین 10% از ساختمان فعالیت می کنیم. این نانوایی در گذشته 1500 متر مربع مساحت داشت، اما امروز تنها در 400 متر مربع آن می توانیم تولید بکنیم. با وجود تمام خسارت ها اصرار داشتیم به کار باز گردیم. می خواستیم همچنان به مردم خدمت کنیم. می‌خواستیم محصولات نانوایی یاسین را همان گونه که پیش از حملات عرضه می‌کردیم بار دیگر به مردم ارائه دهیم. می‌خواستیم با ایستادگی خود این پیام را برسانیم که صرف نظر از هر کاری که اسرائیل‌ها انجام می‌دهند، ما هنوز اینجا هستیم. کارخانه بیسکویت سازی الاریس در شهر دیرالبلح غزه نیز داستانی مشابه دارد. این کارخانه پس از بیش از 2 سال تعطیلی در پی حملات اسرائیل و نابودی نظاممند زیرساخت‌ها و اقتصاد غزه به طور کامل فعالیت خود را از سر گرفته است. ریاض المقدمه صاحب این کارخانه وضعیت آن را چنین شرح می‌دهد. کارخانه الاریس در جریان جنگ آسیب دید. دستگاه‌ها، ساختمان‌ها و خطوط برق آسیب دیدند و تولید به طور کامل متوقف شد. پس از برقراری آتش‌بس، کارگران با تمام توان خود تلاش کردند کارخانه را تعمیر بکنند و تولید را از سر بگیرند. با این حال تولید همچنان در حدی
بسیار محدود انجام می شود. به دلیل کمبود سوخت، هزینه های بالا و محدودیت در تامین برق، کارخانه تنها 3 تا 5 روز در ماه فعالیت می کند. و قادر است تنها بخش کوچکی از میزان تولید پیشین خود را انجام دهد. نیروی کار نیز به شدت کاهش یافته است. پیش از جنگ تعداد کارکنان بین 300 تا 200 نفر بودند، اما امروز این تعداد به حدود 7 نفر کاهش یافته است. این وضعیت به روشنی نشان می‌دهد که عملیات اسرائیل چگونه صنعت و منابع معیشتی مردم در غزه را فلج کرده است. در این حال تصویری روشن از تلاش تولیدکنندگان محلی برای ادامه فعالیت در شرایط سنگین اقتصادی و محدودیت‌های شدید زیرساختی ارائه می‌دهد. اکنون بیایید شاهد نابودی کامل 40 سال تلاش و زحمت باشیم. کارخانه شیرینی و بیسکویت سازی شومر که در بخش مرکزی نوار غزه قرار داشت و یکی از کارخانه‌های بزرگ این منطقه به شمار می‌رفت، از حملات اسرائیل در امان نماند. کارخانه 4 طبقه شومر که هم محصولات غذایی مورد نیاز منطقه را تامین می‌کرد و هم منبع درآمد هزاران خانواده فلسطینی بود، اکنون چیزی جز تری از آوار نیست. احمد شومر، صاحب کارخانه، تاجر و صنعتگر فلسطینی، ابعاد این خسارت را با عبارت 40 سال زحمت و تلاش توصیف می کند. ما 40 سال پیش فعالیت خود را در این صنعت در غزه آغاز کردیم. در ابتدا کارخانه کوچک بودیم، اما به مرور زمان توسعه یافتیم. کارخانه ما 4 طبقه داشت و در زمینی به مساحت 3 هکتار تأسیس شده بود. طی سالها 9 خط تولید مجزا را اندازی کردیم که چیپس، بیسکویت، کرکر و انواع مختلف شیرینی و محصولات قنددی را تولید می کردند. شومر میزان خسارت وارده را حدود 15 میلیون دلار برآورد می کند و در ادامه می گوید این کارخانه معیشت 200 خانواده را تامین می کرد. نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه کارخانه را به طور کامل نابود کرد و خطوط تولید ما زیر آوار باقی ماندند. ما صبر و مقاومت می کنیم. تنها آرزوی ما این است که جهان این وضعیت را ببیند. بخش مخابرات نیز یکی از اهداف حملات اسرائیل بود. بر اساس سندی که شرکت مخابرات فلسطین در 12 اکتبر منتشر کرد، 35% از شبکه تلفن ثابت به اینترنت خانگی دچار قطعی شده و این وضعیت بیش از 50% مشترکان را تحت تاثیر قرار داده است. این ارقام در روزهای پس از اعلام این خبر افزایش بیشتری یافت. حملات اسرائیل باعث تخریب گسترده زیرساخت‌های ارتباطی از جمله تیرهای برق و کابل‌ها گردید. علاوه بر این خسارات به همین جا ختم نشد. این حملات همچنین خطوط کلیدی فیبر نوری که نوار غزه را به کرانه باختری و جهان خارج متصل می کرد مختل ساخت. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

0: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
1: Pencheremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni

شنونده های عزیز، سیران هستم. توی این بخش از سفرنامه همراه با همسفرم خانم گونش خیابونه پر هیاهوی آنکارا رو پشت سر گذاشته و به سوی قونیه رهسپار میشیم. این سفر تنها جابجایی میون دو شهر نیست، بلکه گامیه به سوی ژرفای روحمون، چرا که قونیه قرن هاست که جایگاه دیدار درویش ها، عالمان و اهل دل بوده و شهریه که آدم رو به آرامش درونی میرسونه. وقتی پا به واگن های قطار سری و سر گذاشتیم، خونک های صبح هنوز رو تنمون نشسته بود. خورشید تازه سر برمی آورد و نوری که از پنجره ها به داخل میتابید روی ریل ها میدرخشید. توی دلم هیجان یه سفر و در این حال آرامش رفتن به قونیه موج می‌زد. زیباتر از همه این بود که خانم گونش کنارم بود. آرامش و دانایی اون

از همون لحظه آغاز این سفر اطمینان رو تو قلبم نشوند. در طول مسیر خانم گونش برام از معنویت قونیه از روزگار سلجوقیان تا به امروز گفت. اون گفت قونیه فقط یه شهر نیست که دلها رو به آرامش میخونه. با شنیدن حرفاش سکوتی آروم تو دلم نشست. حتی پیش از رسیدن به شهر روحم انگار به یه جهان دیگه پا گذاشته بود. وقتی قطار به ایستگاه قونیه رسید، حیات وسیع ایستگاه و جمعیت پراکنده اون به ما خوش آمد گفت. صدای قدم‌های شتابان مسافرا، غلتیدن چرخ‌های چمدون‌ها و فریاد فروشنده‌ها که چای سیمیت، اینا اولین نشونه‌های زندگی توی این شهر بود. هوای زلال و آسمون بیکران انگار نجوا می‌کرد که اینجا نفست عمیق‌تر خواهد شد. وقتی تو خیابونای وسیع پیش می رفتیم، نظم و آرامش قونیه واقعا به چشم می اومد. از شتاب زدگی ترافیک خبری نبود و سکونتی دلنشین بر این شهر حکم فرما بود. مردم با یه آرامش وقارگونه قدم می زدن. تو چهره هاشون شتاب نبود، بلکه آرامشی لطیف موج می زد. انگار خود شهر نفس عمیقی به ما می بخشید و تو گوشمون زمزمه می کرد که خوش اومدید. راهی موزه مولانا شدیم. گنبد سبز اون به آسمون می رفت و مثل دعایی گشوده به سوی آسمون شهر رو سلام می داد. وقتی پا به باغ موزه گذاشتیم، با زدن کبوترها با نغمه نی در هم آمیخته بود. توی حیات آرامگاه قدم زدیم و من تو قلبم آرامشی وسم ناپذیر حس کردم. در حالی که آروم به سوی در موزه مولانا پیش می رفتیم، خانم گونش رو به من کرد و با لبخند گفت میدونی سیران، مولانا جلال الدین رومی نه تنها چراغ قونیه، بلکه نور سراسر بشریته. این عارف بزرگ عشق، مدارا و وحدت رو به مردم آموخت. مشهورترین دعوت اون بازا بازا هر آنچه هستی بازا، در حقیقت آغوشی فراتر از هر تفاوت. به باور مولانا انسان هر موقع حقیقت درون خودش رو پیدا کنه به خدا نزدیکتر میشه. رقص سما هم نمادی از این جستجوی حقیقته. تن میچرخه و دل به سوی خدا میره. با شنیدن این حرفا احساس کردم پیش از ورود به آرامگاه سفری درونی در من آغاز شده. درون موزه کنار ذریح مولانا مردم اشک ریزان دعا می خوندن. همون لحظه دریافتم که اینجا تنها دیوارای سنگی نیست. اینجا پناهگاه جانهای خسته است. خانم گونش برام شرح داد که چطور سنت مولوی در هر جزئی جلوه کرده. تنوره سفید سماگرها، چرخش آروم درویشها و نغمه سوزناک نی. همه چیز انسان رو به بازگشت به درون خودش فرا میخونه. جسم در سکوت بود، اما روح در سمایی بی پایان میچرخید. موزه مولانا امروز از مهمترین نمادهای قونیه به شمار میره. این بنا که از سال 1926 به عنوان موزه پذیرای بازدید کننده هاست، در حقیقت خانگاه و آرامگاه مولانا جلال الدین رومی بوده. شاخصترین بخش اون گنبد سبزیه که قبت الخضرا نام داره و قرن هاست بر سیمای قونیه سایه افکنده و به نماد شهر بدل شده. درون موزه علاوه بر مولانا، آرامگاه خانواده، نزدیکان و درویشان اون هم قرار داره. دست نوشته ها، نی ها، لباس های درویشی و آثار مربوط به فرهنگ سما در اینجا نگهداری میشه. هر سال هزاران نفر از سراسر دنیا این مکان رو زیارت میکنن و هر دیدار یادآور این حقیقته که اینجا هم میراثی زنده از گذشته است و هم مأواییه که به دلها آرامش می بخشه. بعد از این زیارت به سوی آرامگاه شمس تبریزی رفتیم. با ورود به حیات سکوتی دگرگون بر فضا حاکم شد.
اینجا رد دوستی عمیق بین مولانا و شمس موج میزد. در راه روی سایه دار قدم میزدیم و انگار پژواک گفتگوهای اون دو عارف توی گوشمون میپیچید. سادگی آرامگاه و معنویت بی پیرایش شکوه ژرفی به اون بخشیده بود. آدمی اینجا به راستی در میافت که دیدار دو دل چطور میتونه نیروی ماندگاری در جهان به جای بذاره. همون دم فهمیدم که قونیه تنها شهری با بناهای تاریخی نیست، بلکه مکانیه که به دل انسان دست میزنه و راه روح رو روشن میکنه. عزیزای من، توی این ایستگاه از سفرنامه در کوچه های آرام قونیه قدم زدیم و دل هامون رو با مهر مولانا و دوستی شمس سیراب کردیم. تو قسمت بعدی شما رو با مکانهای تاریخی این شهر کهن، سفره های پر از طعم های ناب و شگفتی هایی که تو مسیر بازگشت انتظارمون رو میکشن همراه خواهم کرد. سیران هستم. سپاسگزارم که توی این سفر معنوی هم همراه من بودین. تا هفته آینده بدرود. در نور و عشق بمونید.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. اردوغان اصرار داشت توافق دفاعی مکه پیامی به جهان اسلامی

فرستد. اردوغان از پیشرفت ترکیه در ارزیابی آموزشی پیزا تمجید کرد. ترکیه اظهارات مقام‌های یونان درباره آنادولو را رد کرد. اعتراض ایران به ممانعت از حضور محمد اسلامی در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. بقایی گفت عربستان خواستار تعویق نشست منطقه‌ای شد. پنتاگون اعلام کرد جنگ 4 ماهه با ایران ذخایر مهمات آمریکا را مصرف کرد. حوثی‌ها مدعی حمله گسترده به پایگاه هوایی ملیک خالد عربستان شدند. حوثی‌ها در حملات به چندین شهر عربستان سعودی 13 نفر را زخمی کردند. فلسطین درباره تلاش اسرائیل برای ایجاد واقعیت دینی جدید در مسجد الاقصی هشدار داد. جنگنده‌های ناتو یک پهپاد را که وارد حریم هوایی لیتوانی شده بود، سرنگون کردند. مدیر عامل آنتروپی که از شرکت‌های فناوری خواست سرعت رشد هوش مصنوعی را کاهش دهند. و امریکا برای نخستین بار استقرار تسلیحات در فضا را تایید کرد. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه‌ای دیگر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه 24 سنبله سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 15 سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، پنتاگون میگوید که جنگ 4 ماهه با ایران ذخایر مهمات آمریکا را به پایان رساند. حوثی ها در حملات خود به چندین شهر عربستان سعودی 13 نفر را زخمی کردند. اردوان میگوید که توافق دفاعی مکه پیام به جهان اسلام میفرستد. فلسطین نسبت به تلاش اسرائیل برای ایجاد واقعیت دینی جدید در مسجد الاقصا هشدار داد و خبر آخرین که مدیر عامل شرکت انتروپیک از شرکت‌های تکنولوژی خواست رشد سریع هوش مصنوعی را کاهش دهند. تفصیل اخبار، پنتاگون میگوید که جنگ 4 ماهه با ایران ذخایر مهمات آمریکا را به پایان رساند. دفتر بازرس کل پنتاگون میگوید عملیات خشم حماسی که یک عملیات هوایی 4 ماهه علیه ایران بود، ذخایر مهمات آمریکا را به پایان رسانده و گلوگاه‌های را در روند تأمین و جایگزینی مهمات آشکار کرده است. هزینه این عملیات از اواخر فوریه تا جون به 33 میلیارد دلار رسید که بیش از 22 میلیارد دلار آن صرفاً برای مهمات هزینه شد. تلفات وارد شده به ناوگان نیز به این شرح است: 4 فروند F-15 منهدم شدند، 1 فروند F-35 و 7 تیاره سوخت‌رسان آسیب دیدند و حد اکثر 30 پهپاد نیز سرنگون شدند. نهاد بازرسی اکنون درباره کمبود موشک‌های دقیق و سامانه‌های رهگیر دفاع هوایی هشدار می‌دهد. با این حال، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واکنش به این گزارش گفت که کارخانه‌های آمریکایی اکنون بیش از هر زمان دیگر سلاح‌های ظریف‌تر و ممتازتر تولید می‌کنند. حوثی‌ها در حملات خود به چندین شهر عربستان سعودی 13 نفر را زخمی کردند. در پی حمله حوثی‌ها به عربستان سعودی با موشک و پهپاد 13 نفر زخمی شدند. این حملات که موجب جراحات خفیف تا متوسط شد، 3 شهر خمیس مشیت، ابها و طایف را هدف قرار داد. بر اساس بیانیه ائتلاف برابری عربستان سعودی، قطعات بقایای فرود آمدن نیز به 7 خانه و 2 موتر آسیب وارد کردند. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف حوثی ها را به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان و زیرساخت ها متهم کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که حوثی ها مدعی شدند تیاره های سعودی 54 حمله هوایی در یمن انجام دادند. حملاتی که این گروه مورد حمایت ایران اعلام کرده بود بی پاسخ نخواهد ماند. اردوان میگوید که توافق دفاع مکه پیام به جهان اسلام میفرستد. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه گفت که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان با امضای توافق دفاعی مشترک مکه در ماه گذشته پیام قدرتمند به جهان اسلام ارسال کردند. رئیس جمهور اردوان اظهار داشت که در پی این توافق تحولات مثبت رخ داده است. اردوان گفت ترکیه با تلاش‌های خود برای کمک به جهان اسلام در غلبه بر چالش‌هایی که با آن روبرو است ادامه می‌دهد. او همچنین افزود که انقره نفوذ و وزن خود را در منطقه به کار گرفته است. وی گفت ما نمی‌توانیم این موضوع را دست کم بگیریم. فلسطین نسبت به تلاش اسرائیل برای ایجاد واقعیت دینی جدید در مسجد الاقصا هشدار داد. ولایت بیت المقدس شرقی فلسطین نسبت به تلاش گروه‌های اسرائیلی برای تغییر رویه‌ها و مناسک دینی در اطراف مسجد الاقصا هشدار می‌دهد. مقامات می‌گویند گروه‌های موسوم به گروه‌های معبد، سازمان‌های یهودی ملی‌گرا و مذهبی بارها در قبرستان باب الرحمن نماز و دعا برگزار کرده، این مکان را به عنوان محل عبادت یهودیان معرفی کردند و اکنون نیز خواستار برگزاری تجمعات هفتوار در نزدیکی قبرهای مسلمانان هستند. ولایت تأکید میکند که تمام مساحت 35.6 هزار متری مسجد الاقصا همچنان منحصرا مکان برای عبادت مسلمانان است. این نهاد هشدار می‌دهد که در صورت عادی سازی این اقدامات ممکن است حضور این گروه‌ها در اطراف مسجد
به یک حضور دائمی تبدیل شود. مدیر عامل شرکت انتروپیک از شرکت‌های تکنولوژی خواست رشد سریع هوش مصنوعی را کاهش دهند. داریو آمودی، مدیر عامل شرکت انتروپیک، هشدار می‌دهد که هوش مصنوعی با سرعت

بیشتر از تدابیر امنیتی طراحی شده برای کنترل آن پیشرفت می کند و از شرکت های فناوری می خواهد سرعت توسعه را کاهش دهند. آمودی با اشاره به حوادث امنیتی اخیر مرتبط با عامل های هوش مصنوعی

چگونه ممکن است ستاره از آسمان فرود آید و قرنها بر سنگهای یک عبادتگاه و زندگی خود ادامه دهد؟ اکنون در پی آن نور به قلب فلسطین به بیت لحم می رویم. اما این بار ستاره‌ای که به دنبالش هستیم در آسمان نیست، بلکه در اعماق یک عبادتگاه بر روی سنگ قرار دارد. برای درک یک نماد ابتدا باید سرزمینی را شناخت که آن نماد را پرورش داده است. بیت لحم شهر کهن فلسطینی است که درست در نزدیکی بیت المقدس میان تپه‌های پوشیده از درختان زیتون سر برآورده است. این شهر یکی از زنده‌ترین نمادهای مسیحیت شرقی، میراث مسیحیان عرب بومی فلسطین و بافت اعتقادی چند ساله این سرزمین به شمار می رود. در مرکز شهر مکانی قرار دارد که تمام این تاریخ پیرامون آن شکل گرفته است. کلیسای میلاد و غار میلاد در زیر آن. سنت مسیحی قرنها پیش از آن که عبادتگاه های بزرگ ساخته شوند، این غار کم ارتفاع را محل تولد حضرت عیسی می دانست. در سال 339 میلادی در

دوران امپراتوری کنستانتین، نخستین کلیسای بزرگ بر فراز این غار مقدس ساخته شد. این بنا در قرن ششم در دوران جوستینیان بازسازی شد. یونسکو در سال 2012 میلادی این میراث ارزشمند سرزمین فلسطین را با عنوان زادگاه عیسی، کلیسای میلاد و مسیر زیارت در فهرست میراث جهانی ثبت و تحت حفاظت قرار داد. این ثبت نشانه از میراث ریشه‌دار فلسطین در تاریخ تمدن جهان نیست، به شمار می رود. وقتی از دروازه کلیسای میلاد وارد می گردید، با تاریخ چند لایه روبرو می شوید. آثار موزاییک های قرن چهارم، ستونهای سنگی باشکوه قرن ششم و تصاویر قدیسان متعلق به دوران پادشاهی صلیبی در قرن دوازدهم همگی در کنار یکدیگر در این بنا قرار دارند. در دوران جنگ‌های صلیبی مسیحیان لاتین که از غرب آمده بودند با جوامع کهن مسیحیان شرقی ساکن این سرزمین زیر یک سقف گرد هم آمدند و سنت‌های گوناگون مسیحی نیز آثار خود را در همین بنا بر جای گذاشتند. با گذشت زمان و تغییر امپراتوری‌ها حافظه این مکان همچنان پابرجا ماند. هنگامی که از پله‌های باریک زیر کلیسا پایین می‌روید، به مرکز همین حافظه می‌رسید. وقتی وارد غار میلاد می‌شوید، سقف کوتاه و بوی عرفانی اسفند از شما استقبال می‌کند. در این فضا که باید با خم کردن سر وارد آن شوید، درست زیر محراب میلاد و در مرکز کف مرمرین ستاره نقره‌ای با 14 پر قرار دارد. در اطراف این ستاره جمله در اینجا عیسی مسیح از مریم باکره متولد شد حک شده است. زیر این عبارت نیز تاریخ 1717 دیده می شود. این تاریخ نشان دهنده سال است که فرانسیسکن های کاتولیک ستاره نقره‌ای را در کف مرمرین قرار دادند. در مرکز ستاره حفره دایره‌ای وجود دارد. زائرانی که از این مکان دیدن می کنند می توانند دست خود را از این حفره به داخل ببرند و مستقیماً با صخره‌ای که باور بر این است تولد در آنجا رخ داده تماس پیدا کنند. پیرامون ستاره نیز 15 چراغ نقره‌ای آویخته شده که هرگز خاموش نمی شوند. این چراغ‌ها میان فرقه های کهن که نگهبانی از کلیسا را بر عهده دارند تقسیم شدند. 6 چراغ متعلق به ارتدوکس های یونانی، 5 چراغ متعلق به کلیسای حواری ارمنی و 4 چراغ متعلق به جامعه کاتولیک لاتین است. چهارده پر بودن ستاره تصادفی نیست. مورخان و پژوهشگران این عدد را با 2 روایت اصلی در کتاب مقدس مرتبط می دانند. نخواست سلسله نسبی است که در آغاز انجیل متی آمده است. بر اساس این متن از حضرت ابراهیم تا داوود پادشاه 14 نسل، از داوود تا تبعید بابلی 14 نسل و از تبعید تا حضرت عیسی نیز 14 نسل وجود داشته است. این عدد نماد از کامل شدن یک سلسله و زنجیره به شمار می رود. یکی دیگر از تفسیرهای نمادین متأخر درباره عدد 14 آن را با 14 ایستگاه و یا دوسلورسا در بیت المقدس یعنی راه رنج یا مسیر مصائب مسیح مرتبط می داند. به این ترتیب ستاره به صورت نمادین تولد در بیت اللحم را با راه رنج در بیت المقدس از طریق همین عدد به یکدیگر پیوند می دهد. این نور که سنت دینی با نام ستاره بیت اللحم یا ستاره

شرق شناخته می شود و گفته می شود رهنمای مجوسانی بوده که از شرق آمده بودند، توجه مورخان نجوم را نیز به خود جلب کرده است. دانشمندان عبور احتمالی یک دنبالدار، همنشینی سیاره مشتری و زحل یا وقوع یک انفجار ابرنواختر درخشان را از جمله پدیده‌های طبیعی احتمالی می‌دانند که ممکن است در پس این روایت قرار داشته باشند. اما داستان این ستاره نقره‌ای تنها به ایمان و نجوم محدود نماند و در قرن 19 به مرکز دیپلماسی بین‌المللی راه یافت. در سال 1847 میلادی ستاره نقره‌ای از جای خود برداشته و ناپدید شد. این رویداد اختلاف میان فرقه‌های مسیحی را عمیق‌تر کرد. فرانسه و روسیه که خواهان کنترل و سرپرستی اماکن مقدس بودند، فشار دیپلماتیک شدید بر دولت عثمانی وارد کردند. اختلاف که با ناپدید شدن ستاره شدت گرفته بود، رقابت میان فرانسه و روسیه و فشار بر عثمانی را افزایش داد. تنش‌هایی که در روند منتهی به جنگ کریمه که در سال 1853 آغاز شد نقش مهمی ایفا کردند. دولت عثمانی برای حل بحران و حفظ توازن در منطقه در سال 1853 میلادی دستور ساخت یک ستاره نقره‌ای جدید را صادر کرد. این ستاره که به دستور سلطان عبدالمجید ساخته و به غار برده شد در جای خود قرار گرفت. همان ستاره ای است که امروزه همچنان در غار میلاد نگهداری می شود. این ماجرا نشان می دهد که یک نماد تنها یک نشانه دینی نیست، بلکه با دیپلماسی، سیاست و موازنه های تاریخی قدرت در سرزمین فلسطین نیز ارتباط مستقیم دارد. امروز اگر به بیت الله هم سفر کنید، خواهید دید که در کنار سنت‌های ارتدوکس یونانی، ارمنی و کاتولیک، جوامع مسیحی فلسطینی که از ساکنان بومی این سرزمین هستند نیز این میراث کهن را زنده نگه داشتند. دعاها و آیین‌هایی که به زبان‌های مختلف برگزار می‌شوند، همچنان در میان سنگ‌های همین غار تنین اندازند. در اطراف این ستاره در بیت الله هم ایمان قرنها، دیپلماسی، میراث عثمانی، حفاظت یونسکو و حافظه ریشه‌دار فلسطین در کنار یکدیگر قرار گرفتند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. پنتاگون می‌گوید که جنگ 4 ماهه با ایران ذخایر مهمات آمریکا را به پایان رساند. حوثی‌ها در حملات خود به چندین شهر عربستان سعودی 13 نفر را زخمی کردند. اردوان می‌گوید که توافق دفاعی مکه پیام به جهان اسلام می‌فرستد. فلسطین نسبت به تلاش اسرائیل برای ایجاد واقعیت دینی جدید در مسجد الاقصا هشدار داد و خبر آخرین که مدیر عامل شرکت انتروپیک از شرکت‌های تکنولوژی خواست رشد سریع هوش مصنوعی را کاهش دهند. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.